gedhe menang kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh kelawan wong cilik, lungguwe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dino moto mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh wong cilik dasar bungkik.

gedhe menang kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh kelawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungkit.

0: Nggih. Wah, kaya iki mbarane digawa nang pare kon iki rencanane.
1: Apa juga nang pare ta?
0: Iya, aku ngomong SDM.
2: Iya. Ya wis gak apa-apa ya. Adungan kerasan.
1: Ngantuk iki buak rene.
0: Ngantuk kan gedang goreng nak anak.
1: Ha iki gedang goreng apa iki?
0: Nak anak gedang goreng.
1: Wah, ya nang pare.
3: Mula basa Jawa kuwi angel.
1: Angel.
3: Ngono lho.
0: Angel iku endi?
1: Lho, mesti ngeyel.
3: Kadang-kadang aku lho nang tanggomu. Sekedap nih Mas Agus, kula tak siram.
1: Pat awak dhewe iku basane.
3: Wake-akee ngono.
0: Lha apik lho.
1: Kula tak siram
3: rumiyen. Adus lho.
0: Lah bener.
3: Nah tapi wong awake dhewe dibasakno lho apa ya cocok.
0: Dibasakno wong sing dibasakno ya kaya ngono
1: mawon. Ya kudune gak ngono kudune.
3: Lah ya apa men.
1: Nggih sekedap nggih kula tak beluron.
0: Beluron iki kok kali mon.
1: Untuk kali ya.
3: Kula tak ciblungan ngono.
0: Kon dikandani Pak Kuku kapan sih kon iki kok ngeyel kon iki.
3: Mula. Siji desa
1: Mawacara.
3: Contoh saiki.
1: Nah, contone ya
3: Semarang sajak. Lah daleme Pak Kuku pundi umpamane? Oh, niki lho lintang mriki mawon celak. Wong Semarang bingung.
1: Bingung.
3: Wong awan-awan kok ana lintang to Mas Agus. Lho, nek cara nggen sampean niku Mios mriki mawon celak. Mios nek mriki lintang niku pun alus.
0: Wong Jawa Surabaya iki kendel.
1: Kendel ya bener.
0: Inspirasi karo luar-luar.
3: Iya iya iya.
0: Lintang ya.
3: Liwat tadi lintang.
0: Ndukur. Nang matahari kon katik numpak pesawat apa kon? Iki cukup numpak becak.
1: Iya.
0: Untuk srengenge.
1: Iya iya iya bener
0: omonganmu. Matahari cak 1500
3: ya. Iya iya.
0: Kene kene apa?
3: Lintang mriki.
0: Lintang.
3: Oh, ngoten lah mila, Bu.
0: Turut mriki lho.
3: Apa iki?
0: Nek nggonku. Turku diturut mriki lho.
3: Heeh. Sik sik. Iku jelasno.
0: Apa?
3: Turut.
0: Ha iya.
3: Turut mriki kan gak jelas sih. Engko siji
0: mriki. Turut iku ngulon lho turut ya.
3: Iya.
0: Turut mriki lho.
3: Aku kuatir.
1: Nek ngono ya turut ngono
0: ae. Nek ngulon iki turut, nek kon kuwi turut pundi? Turut mriku.
3: Turut mriku mawon.
1: Ya turut ngono.
0: Udul ae aku.
3: Turut mriku mawon artine
0: liwat mriku.
3: Nah, ana man sing aran Delanggung.
1: Lah,
3: dalan iku Delanggung.
0: Ana sing aran Lorong.
1: Iya.
0: Makane arek-arek saiki garu.
3: Lorong
0: di
1: Delanggung.
3: Lorong tengah. Kan gak ero saiki.
0: Liwat ndi? Liwat Lorong tengah. Kaya loro panggon iki. Kiwa tengen Karang Kidri. Kate numpak ijaran napas
1: iki.
0: Iku Lorong tengah.
3: Lah ngono kon oleh job-joban kok kok tolak to.
2: Lah iya.
1: Wis wae. Lah kon iso ngomong
3: iso ngono
1: kok iso ngomong bareng ngono.
3: Aku lak wis
2: ditolak
3: iku ping papat iku oleh loro panggon. Koyo bar iki gak iso aku.
0: Kon iso apa
3: aja ngono
0: ta. Kon iku kudu ngerti.
3: Kok iso apa?
0: Pitike gak ono.
3: Kok iso pitike gak ono?
2: Pitike wis payu.
3: Iku lak urusane sing duwe gawe
0: sih. Wong kono pasrah aku pisan kok iso.
3: Lah iya.
0: Kadang kok kari jaluwe tok e. Apa sih dang ngene aku. Iki ngomong-ngomong biyen ya. Langsung ae mlebu boman. Nang boman.
3: Apa boman kon
2: ya? Wis kon. Aku karo
3: ayo kon. Samsul umure sik piro?
2: Piro?
0: Kon yo
2: karo ya aku ya.
3: Boman iki, boman iku apa sih war?
2: Duh, tambah nemen.
0: Kon iki
1: aku oleh nuturi.
3: Soale tuwek kon. Tuwek kon.
1: Ya kudu ngekei
0: becak aku urung loro ya. Boman iki langsung mlebu nang lebon pinggir omah iki lho.
3: Iku
0: boman.
3: Boman.
0: Pangkeng.
3: Pangkeng.
2: Kamar.
0: Kamar.
3: Kamar pangkeng. Ono mana?
0: Apa?
3: Yuk, gelane tape peno kok anyar ta. Apa kok?
0: Tape lho.
1: Tape iku batal dumet nang weteng lho.
2: Tape.
3: Apa jare?
2: Lho tape panganan
1: lho. Lah, sing dumet nang weteng iku tape.
3: Tape iku sewek.
0: Tape.
3: Tape.
0: Tape.
2: Tape iku sewek.
3: Tape iku sewek.
0: Ono sing tape recorder iku lho. Iku ngawur.
3: Gelane yuk tape peno anyar.
0: Sing gak ero arek.
1: Sang omah iku.
0: Nang sang
2: omah. Reng awak duwe gawe.
0: Nek ngarani ana meneh. Ngarani apa iku? Jumbleng. Jumbleng.
2: Ya biyen iku nek umum nek nggonku
0: padha.
3: Wis seru tapi
0: saiki. Arek saiki lho gak seru.
2: Karo nek arek saiki.
0: Arek saiki ana arek keng iku apa? Pogo iku apa? Jolen.
3: Jolen.
0: Apa ro?
2: Jolen. Naru jolen.
0: Jolen lemari teko teko pring.
3: Tapi gawe wadah panganan.
0: Panganan.
3: Sego, iwak,
0: iku jolen.
2: Sing digantung iku ah.
3: Pogo. Iku pogo.
0: Lah iki kudu rul awakmu.
3: Mula perlu dijelasno. Di apa ditularno. Diajarno, diworokno, nanggone anak-anak putu. Iki lho biyen iku jenenge nek cara biyen
0: kukusan kan ngerti.
2: Loro kukusan, kukusan. Biyen aku biyen langsung ngaju tak.
3: Sewur.
0: Sewur.
3: Nyaton.
0: Nah, nyaton kok gak ri.
2: Apa sih?
0: Iku lho.
1: Nyaton iku ya, nyaton iku modele kadang-kadang teko bathok klopo. Iku ditekek ngene. Kukusan
0: lo nek gonku enggak
2: kukus
0: nyaron
3: oh ngaron iku lak ngaru ah
0: nyaron jenenge ya kayak kukusan dindem nang
3: iku ning nong nong nong nong ning nong nong ku nyaron nek ku mang apa
0: nyaton
3: nyaton ana mana sing nyantuk
1: nyantuk
2: yo ora temen mana ning kalu iku
0: nek nyantuk iku makan gedang goreng nggih.
2: Kok iso tambah jelas.
0: Yo
2: enggak. Makane basa-basa Jawa iku.
0: Sewur wae kon sewur.
2: Sewur ya terus digawe nyeduk banyu nang kene anu
0: iki. Sing digawe apa?
1: Ya nek rumah aku nek sewur ya gejel langkung. Gejel langkung.
3: Dadi kesimpulane supaya jeneng-jeneng kuno-kuno iku dikenal arek-arek saiki
0: anak. Iya.
3: Ya perlu diajarno war pancene.
2: Den arek.
3: Ayo iki ngrungokno ceritane Cak Herianto.
2: Iya, iya.
3: Ya,
2: ayo.

0: wingi ning?
1: Sampean wingi bareng ngeterno ibu nanti.
0: Niku ning teng daerah Gresik.
1: Ya apa penggaweane sampean saiki seneng apa ana kekurangan? Apa ibuku cerewet?
0: Nggih mboten. Enten mriki niki kelompok rumaos kerasan seneng. Sampean, bapak, ibu, cak momo niku sae-sae sedoyo ning.
1: Ya pancene sapa wae sing nyambut gawe nang kene wis dianggep karo wong tuaku iku ya anake dhewe, keluargane dhewe.
0: Nggih cuma niku lho ning kula niki lek dijak mam bareng ngoten niku bingung ning.
1: Oh. Isin. Ya gak popo, Mas. Ya memang wong tuaku koyo ngono, apa meneh bapak? Bapak iku Mas, nek gak dituruti ku mesti murang-muring.
0: Ngoten ta ning?
1: Mas, sampean nang desa iku duwe dulur pira?
0: Kula nggih namung setunggal kula kiyambak ning.
1: Anak tunggal. Tapi ibu mbek bapak sampean sik jek ono.
0: Oh, bapak kali mah kula nggih tesih cuma enten mriku niku tiang tani. Terus kula nggih pun gadah bojo ning bojo kula niku tambah bobot sak niki. Loh.
1: Sampeyan wis duwe bojo?
0: Nggih.
1: Apa iya? Alah, wong sampeyan niku lho. Jek ketokane jek umure ya nisorku paling.
0: Nggih, nek umur kula pancene se

0: Tigolikur ning.
1: Malah jek enom, mosok wis duwe bojo.
0: Kula umur 21 niku pun rabi. Terus saniki bojo kula niki lagi bobot. Mangkane terus kula nekat golek gawean teng gene Surabaya niki.
1: Wah, sampeyan niku paling apen-apen bijuk ya aku ae.
0: Nggih pun ngeten ta ning kula sungkan mungkin nek ditingali bapak kali ibu.
1: Lah aku iki ya apa nasibku iki? Lah wong sampeyan ngomong lek duwe bojo. Lah aku seneng karo sampeyan ya apa dadine?
0: Nggih pun ngoten nek sampeyan seneng kali kula mboten napa-napa
1: antawis. Cedhak orene ngomong kok sopan lek aduh-aduh.
0: Matur nuwun kula mengke di dukane kali ibu kali bapak kula dipecat kula terus pripun to niku?
1: Gak. Sampeyan sing gawa kan aku, sing tanggung jawab iki ya aku.
0: Tapi saestu ning kula mboten wani lek ngeten iki.
1: Rene, cedhak orene lho, aku iki kepen ngerti sampeyan.
0: Mboten ning.
1: Rene yo, sampean mijuki aku to, ayo ngomong. Ayo.
0: Mboten ning saestu ning.
1: Ngomong lek sampean iku mijuki aku.
0: Mboten ning saestu kula niku mung gak ada bojo ning.
1: Gak percaya aku, buktine apa?
0: Nggih, lek buktine nggih mboten enten enten mriki. Cuma enten griya nggih enten bojo kula ning.
1: Berarti sampean padha mek menghina aku lho, Mas.
0: Lho. Kula nggih mboten menghina sampean, wong sampean iki juragan kula kok. Loh, menghina ya pripun to ning?
1: Ya apa sampean gak menghina aku? Wong aku seneng karo sampean tapi sampean nolak-nolak aku koyo ngene. Aku kurang apa sih?
0: Nggih, sampean nggih ayu ning. Tapi ya napa nggih wong kula pun gak ada bojo niku. Mengke pripun bojo kula wonten desa ora nggih mesakne to ning.
1: Wis pokoke wis gak ngurus bojo sampean anggone kono aku gak percaya pokoke.
0: Mboten ning. Mboten ning. Mboten
1: ning. Mboten
0: ning. Mboten.
1: Kurang ajar iki. Wong lanang gak ngerti. Hah? Kon lha opo kok bengok-bengoke karo sapa? Hah? Selamat niku lho, Bu. Lha lha opo selamat? Salah opo mbak awakmu? Terus pundi, kula niki seneng kali Mas Slamet, nanging kula ditolak-tolak ngoten koyoke wong wedok koyo apa ngono, Bu? Ya apa sih, Cak? Anakmu iku, ya apa lho awakmu iku lho? Mosok kula niku lho, Pak. Dijritake rope madan terus Slamet. Sampai ditolak karo sopir. Napa aku gak izin, Pak?
2: Lho, kok iso kon ditolak iki karepe kaitane lho lapo?
1: Kula niki seneng kali Mas Slamet niku lho, Pak.
2: Ya apa Bu anakmu koyo ngisin-ngisin lho.
1: Guru ngene iki nek kok iso seneng iku lho.
2: Kon niku ya apa guru ngerti arek iku jelasé kok ndi kok seneng.
1: Oh, seneng aku, Pak.
2: Lah alasane apa nolak?
1: Terus pun enggak ada bojo.
2: Lah wis ngerti duwe bojo lah bener ora.
1: Wong umure carane cek 23 lho, Pak.
3: Masih 23 rek. Tak nikahi yo.
2: Ya apa anakmu?
1: Ya
2: apa sih
1: kok muni ngono iki? Ya apa ya Pak aku gak percaya.
3: Di sini si awakmu nanak kon niku.
1: Gak percaya aku, Bu. Kudu dolen nang ngene omahe kono apa bener iku duwe bojo apa gak?
3: Ngene lho, Pak. Karena apa iki?
2: Dah ya apa
3: iki? Iku yo nek rumusan dek iku wis seneng yo. Terus lanang itu gak gelem ngono. Dek rasane kok dihina. Lah di saiki iki disakano bujuki. Lah dek kok nyene ngene yo ditakone nek apa nduk ndi digoleki ya.
2: Kok digoleki? Arek ku nek njaluk bojo temen ya apa engko?
1: Ya karo apa? Nek te bojo temenan iku mbijuki aku.
3: Gak isin awakmu ndek ngene kok.
1: Kulo, Pak.
2: Temen kon gak isin. Nek ngono ngene, Bu. Iki dina ait berangkat ya nang Pacitan kono.
3: Aduh lho Pak Pacitan niku, Pak.
2: Sing ngarani Pacitan iki ya sapa kono?
3: Lah iya, tapi nek tak kandhani, sampeyan kudu telaten kok goleki iku.
2: Ono wong lanang gupuk terus kon ngentahi tok kono iki.
3: Lah kentahi ngono, kok sampeyan ngono kono pegel aku ngene-ngene ngono kok ngamuke nang aku maneh sampeyan. Lah
2: pegel ono awakmu kan mijeti sih.
3: Lho, ngono iku. Saiki ngene lho ya. Awakmu wis kono ngono ya, nek ndok kono umpama arek wis bojo. Arekmu gale lho ya. Yo gale atik sok nangis sapa gak isine sing wong tuwa lho ya.
1: Pengen buktiaken lho Bu.
3: Yo aku yakin
2: mboten napa.
3: Heeh, turuti ayo.

Jayaningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Suradiro Jayaningrat tining pangastuti saged dipun prangguli wonten ing pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

Ijanmo ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godo rujak polo dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontenan mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Wusana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ingkang dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mberat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang Gandewa. Panah dilepaske boten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Wusana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saluka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saged dipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padhane. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.